0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
2: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور.
2: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
1: الذی خلق سبع سما

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ،
0: گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر؟
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: اَوَلَمْ يَرَوْا

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو۔
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔
1: ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی۔
1: قل

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے۔ قل

کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں, تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ قل

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ،
0: کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ،
0: تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ،
0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے۔
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ،
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں۔
1: فَلَمْ

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم

0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی.
1: سلہم ایہم بذالک زعیم،
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے.
1: ام لہم

0: کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔
1: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون،
0: جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
1: خاشعة

0: ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے۔
1: فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔
0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ۔
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فَصْبِ

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقۃ ما الحاقۃ،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراك ما الحاقۃ،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: کذب

0: गया।
1: खुदा ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा, तो ए मुखातब तू लोगों को इसमें इस तरह ढहे और मरे पड़े देखे जैसे खजूरों के खोखले तने।
0: फहल तवालहुम मिन बाकिया,
1: भला तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है।
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ,
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً,
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔
0: لما طغى الماء حملناكم في الجارية,
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔
0: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية,
1: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ,
1: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً,
1: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ,
1: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ,
1: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا۔
0: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ,
1: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔
0: یومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية,
1: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔
0: فأم

0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے.
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ,
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا.
1: فہو فی عیشت راضیہ,
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا.
1: فی جنت عالیہ,
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں.
1: قطوفها دانیہ,
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے.
1: کلو

0: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
0: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔
1: یا لیتہا کانت القاضیہ،
0: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔
1: ما اغنا عنی مالیہ،
0: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔
1: ہلک عنی سلطانیہ،
0: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔
1: خذوہ فغلوہ،
0: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو۔
1: ثم الجحیم صلوه،
0: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔
1: ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه،
0: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔
1: انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
0: یہ نہ تو خدائے جل شانہ

0: پر ایمان لاتا تھا،
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا،
1: فليس له اليوم ها هنا حميم،
0: سو آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست دار نہیں،
1: ولا طعام الا من غسلين،
0: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے،
1: لا ياكله الا الخاطئون،
0: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا،
1: فلا اقسم بما تبصرون،
0: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں،
1: وما لا تبصرون،
0: اور ان کی جو نظر نہیں آتی،
1: انہ لقول رسول کریم،
0: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون،
0: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو،
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو،
1: تنزیل من رب العالمین،
0: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے،
1: ولو تقول علينا بعض الاقاويل،
0: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے،
1: لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
0: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے،
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ،
0: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے،
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ،
0: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا،
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ،
0: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے،
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں،
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: نیز یہ کافروں کے لیے موجبِ حسرت ہے،
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ،
0: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے،
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: سأل سائل بعذاب واقع،
0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا،
1: للكافرين ليس له دافع،
0: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا،
1: من الله ذي المعارج،
0: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا،
1: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة،
0: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا،
1: فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا،
0: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو،
1: اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا،
0: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے،
1: وَنَرَاهُ قَرِيبًا،
0: اور ہماری نظر میں قریب،
1: يوم تكون السماء كالمهل،
0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا،
1: وتكون الجبال كالعهن،
0: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون،
1: ولا يسأل حميم حميما،
0: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا،
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنی،
0: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے،
1: وصاحبته واخیه،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی،
1: وفصیلته التي تؤویه،
0: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا،
1: ومن فی الارض جميعا ثم ينجیه،
0: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے،
1: کلا انہا لغا،
0: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
1: نزاعت للشوا،
0: کھال ادھیڑ ڈالنے والی۔
1: تدعو من ادبر وتولا،
0: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔
1: وجمع فاوعا،
0: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔
1: ان الانسان خلق هلوعا،
0: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔
1: اذا مسه الشر جزوعا،
0: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔
1: واذا مسه الخير منوعا،
0: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔
1: الا المصلين،
0: مگر نماز گزار۔
1: الذين هم على صلاتهم دائمون،
0: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں۔
1: والذين في اموالهم حق معلوم،
0: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے۔
1: للسائل والمحروم،
0: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔
1: والذین یصدقون بیوم الدین،
0: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں۔
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔
1: ان عذاب ربهم غیر مأمون،
0: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔
1: والذین هم لفروجهم حافظون،
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
1: الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین،
0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں۔
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون،
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں۔
1: والذین هم بشہاداتهم قائمون،
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔
1: والذین هم على صلاتهم يحافظون،
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں۔
1: اولئك في جنات مكرمون،
0: یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين،
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔
1: عن اليمين وعن الشمال عزين،
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں۔
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم،
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون،
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون،
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين،
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون،
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا،
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔
1: وَإِن

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساقا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منہا سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔
0: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔
1: مِمْ

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: احدا,
1: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
0: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا,
1: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے, وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد.
0: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا,
1: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے.
0: وَأَنَّ

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گنہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گنہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَفْ

0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا،
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
0: یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔
1: إِلَّا

0: ابدا.
1: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
0: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
0: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا.
1: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
0: الا

0: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المزمل،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو،
1: قم اللیل الا قلیلا،
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات،
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا،
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم،
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو،
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے،
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے،
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا،
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں،
1: واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا،
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا،
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ،
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو،
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو،
1: ان لدينا انكالا وجحيما،
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے،
1: وطعاما ذا غصة وعذابا علیما،
0: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے،
1: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا،
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں،

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
2: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فأنذر،
2: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
2: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
2: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فاہجر،
2: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
2: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
2: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
2: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
2: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ،
2: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذرنی ومن خلقت وحیدا،
2: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
2: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شہودا،
2: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومہدت له تمہیدا،
2: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازید،
2: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا،
2: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرهقه صعودا،
2: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہ فکر وقدر،
2: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
2: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
2: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
2: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبصر،
2: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
2: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
2: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
2: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
2: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراک ما سقر،
2: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
2: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
2: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا 19،
2: اس پر 19 داروغہ ہیں،

0: للبشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انہا لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينة
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلککم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نک نطعم المسکین
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وکنا نخوض مع الخائضین
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وکنا نکذب بیوم الدین
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حتی اتانا الیقین
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فما تنفعهم شفاعت الشافعین
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذكرة معرضين
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں
0: كأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: كلا بل لا يخافون الآخرة
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: كلا انه تذكرة
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذكره
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وما

0: اہل المغفرہ،
1: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان ألن نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
0: یسأل ایان یوم القیامہ،
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
0: وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
1: اور چاند گہنا جائے۔
0: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
0: كَلَّا لَا وَزَرُ،
1: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
0: الى ربك يومئذ المستقر،
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔
0: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر،
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
0: بل الانسان على نفسه بصيرة،
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
0: ولو القى معاذيره،
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
0: ان علینا جمعه وقرآنه،
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
1: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ،
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ،
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ،
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ،
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ،
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ،
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي،
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
0: وَقِيلَ مَن وَاقَ،
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
1: تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
0: ولیکن کذب وتولا،
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
0: اولا لك فاولا،
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ثم اولى لك فاولى،
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
0: ايحسب الانسان ان يُتْرَكَ سُدَى
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
0: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
1: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔
0: انا خلق

0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ۔
1: اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا،
0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
1: متق

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔
1: عالی

0: حافر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربک بکرتا واصیلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.
0: ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
1: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں.
0: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا.
1: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
0: ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
1: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.
0: وما

0: حکیما
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔
0: یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر

0: توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا
0: فإذا النجوم طمست
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے
0: وإذا السماء فرجت
1: اور جب آسمان پھٹ جائے
0: وإذا الجبال نصفت
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں
0: وإذا الرسل اقتتت
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا
0: ثم نتبعهم الآخرين
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: ألم نخلقكم من ماء مهين
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا
0: فجعلناه في قرار مكين
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا
0: الى قدر معلوم
1: ایک وقت معین تک
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: ألم نجعل الأرض كفاتا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا
0: احیاء وامواتا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو
0: وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو
0: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں
0: لا ظليل ولا يغني من اللهب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ
0: انها ترمي بشرر كالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل
0: كأنه جمالة صفر
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: هذا يوم لا ينطقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے
0: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: ان المتقين في ظلال وعيون
1: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے
0: وفواكه مما يشتهون
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں
0: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
0: انا كذلك نجزي المحسنين
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون
1: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے

0: يركعون
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: فبأي حديث بعده يؤمنون
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے
0: صدق الله العظيم
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
3: عليك يا سيدي
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
3: سيد الاولين والآخرين
2: FM 92.6.

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی نویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے قریش کا ابو طالب کے سامنے جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے مراحل پر نظر ڈالی تھی۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز، ان دونوں گفتگووں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایزا رسانی کا سلسلہ پہلے سے فضوں تر اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعہ اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ جور و جفا کے سلسلے دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ایزا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ کے چہرے پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا، اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھانے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فک تھا اور وہ اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔
वो मुझे खाना चाहता था। इब्ने इसहाक कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर अबू जहल करीब आता तो इसे धर पकड़ते। इसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। तफसील आ रही है। जहां तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक है, तो इनके दिलों में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के खात्मे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन अमरु बिन आरिस से इब्ने इसहाक ने इनका ये बयान नकल किया है कि एक बार मुशरिकीन हतीम में जमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, इस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया है इसकी मसाल नहीं, दरहकीकत हमने इसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमुदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर पहले हजरे अस्वद को चूमा और फिर तवाफ करते हुए मुशरिकीन के पास से गुजरे। इन्होंने कुछ कहकर तानाजनी की, जिसका असर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। इसके बाद जब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो मुशरिकीन ने फिर इसी तरह की लानतान की, मैंने इसका भी असर आपके चेहरे पर देखा। इसके बाद आप सहबारा गुजरे, तो मुशरिकीन ने फिर आप पर लानतान की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगो, सुन रहे हो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्लो ज़िबह का हुक्म लेकर आया हूँ। आपके इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया। इन पर ऐसा सख्ता तारी हुआ कि गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है, यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा सख्त था, वह भी बेहतर से बेहतर लफ्ज जो पा सकता था इसके जरिए आपसे तलबगार रहमत होते हुए कहने लगा, अबुल कासिम।

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید قرار حیدر آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے ایک پروگرام لے کے آتے ہیں جن کا ہماری فیکلٹی یعنی فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلق ہوتا ہے اور یہ 7 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل میں اپنے میں ابتدائی میں بتا چکا ہوں پہلے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ موجود ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی ہے اس کے تحت ایک پروگرام چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں MLT اس پروگرام کے بارے میں ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ 2 مہمانان موجود ہیں میں خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صبا کبیر کو میم خوش آمدید اور ان کے ساتھ موجود ہیں مس اقرا جمیل
6: تھینک یو سر
5: جی معزز سامعین بغیر کسی وقت ضائع کیے میں بڑھوں گا ڈاکٹر صبا کبیر کی طرف ان سے استدعا کروں گا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں
7: Thank you so much, sir, for inviting me to this show. I am Dr. Saba Kabir, and meri jo PhD hai wo microbiology and molecular genetics mein hai from the University of the Central Punjab, the Department Institute of Microbiology and Molecular Genetics. Actually, my research interest lies in the infectious diseases with the main focus on the multi-drug resistance of the microorganisms. And I'm also a certified trainer of the biosafety and the biosecurity. And I'm working here in the UCP as assistant professor microbiology.
5: Aap ne kab UCP join kiya tha as a teacher?
7: Back in 2019, September mein.
5: Right. So ab main apne dusre mehman ki taraf badhunga. Miss Ikra Jameel, apne bare mein kuch bataiye.
6: Thank you, sir. Myself, Ikra Jameel, and I'm working as a lecturer in the Department of Microbiology. And I joined UCP back in October 2022. I am basically bachelor's in medical lab technology with a master's in medical lab sciences from University of Health Sciences and now I am PhD microbiology scholar from Government College University Lahore and I have more than 7 years of teaching experience in medical lab technology program
5: bahut khoob main ma'am aapse puchna chahunga mera matlab Dr. Saba Kabir se hai ki apne department ke bare mein kuch bataiye
7: جی سر سب سے پہلے تو MLT ہے کیا MLT از بیسکلی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس جو وی ہیو اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ فیکلٹی مور دین 11 ٹیچرز آر پی ایچ ڈی ہولڈرز جن میں ہمارے ایچ او ڈی ہیں ڈاکٹر عاطف امین ہز ایکسپرٹیز آر ان انوائرمنٹل مائکروبایولوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی جو میجر ان کا فوکس ہے ہی از ورکنگ آن دا ہیوی میٹل ریزسٹنس اینڈ جینومک ٹرانسکرپٹیومک اینڈ پروٹیومک لیولس ہمارے پاس ڈاکٹر مدیحہ خان ہیں جو کہ پروبایوٹکس کے اوپر کام کر رہی ہیں ڈاکٹر سمن اکرام ہیں وہ ان کا کام مائکروبیل بایوفیمز اینڈ جین ایکسپریشنس پر ہے ڈاکٹر نمرا انور ہیں جو کہ کینسر بایولوجی پہ کام کر رہی ہیں ڈاکٹر محسن تصور مائکروبیل بایوڈائیورسٹی پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر محسن گلزار ہیں ہمارے ساتھ جو کہ بایو ریمیڈیشن اینڈ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر نائلہ ہیں اگین شی از ورکنگ آن دا کینسر بایولوجی اور مس اکرا جمیل ہیں جن کا کام مولیکولر میکانزمس آف اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پر ہے اینڈ لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ ڈاکٹر طاہر اسحاق ہیں جو کہ فوڈ مائکروبایولوجی پہ کام کر رہے ہیں
5: جی آپ نے بڑا تفصیلی تعارف کروایا. اب میں مس اقرا جمیل سے گزارش کروں گا کہ اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں.
6: سر میڈیکل لیب ٹیکنالوجی از بیسیکلی این الائڈ ہیلتھ پروفیشن. جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, جیسے فزیکل تھراپی ہے, جیسے امیجنگ ٹیکنالوجی ہے. تو اب وین وی ڈسکس اباؤٹ دا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی تو یہ ایکچولی دا بیک بون آف میڈیکل فیلڈ. اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹرینڈ کرتے ہیں ٹو ورک ایز اے پروفیشنلز ان دا لیبس اینڈ ٹو بی اے پیتھولوجسٹ اور ٹو بی اے ٹیکنالوجسٹ, جس میں ہم پیشنٹس کے سیمپلس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, جن میں ہم پیشنٹس کے سیمپلس کے ٹیسٹ پرفارم کر کے انہیں ڈائگنوسس تک لے کے جاتے ہیں, ان کے ٹریٹمنٹ پلانس کو فائنل کرتے ہیں. تو ود آؤٹ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اٹ ول کوائٹ بی امپاسبل فار دا ڈاکٹر ٹو ریچ ٹو دا ایگزیکٹ ڈائگنوسس. تو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اٹ سیلف جو ہے بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے, اٹس ناٹ آن دا نیشنل لیول بٹ آلسو ایز انٹرنیشنلی ان گلف اسٹیٹس. تو اس لیے اس کا جو اسکوپ ہے, اس کی بہت ساری سرٹیفیکیشنز ہیں, ایکریڈیٹیشنز ہیں, ایک بہت شاندار قسم کا کریئر ریچ ہے اس کے اندر. پھر اس میں جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹڈیز اویلیبل ہیں اپ ٹو پی ایچ ڈی لیول وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں.
5: بہت شکریہ ڈاکٹر صبا کبیر. آپ بتائیے گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی استعداد کو, ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کیا ایسے طریقہ کار اپناتے ہیں جن سے اسٹوڈنٹس اپ ڈیٹ ہوتے رہیں اور جدید تحقیقات سے بھی ان کا رابطہ رہے.
7: سر اس میں ایک تو ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کی جو پروفیشنل گروتھ کے لیے ہم سب سے پہلے تو کانفرنسز, سیمینارز اینڈ ورک شاپس ارینج کرواتے ہیں, جو بھی ہمارے کرنٹ ٹاپکس ہیں یا جو بھی ہماری کرنٹ پرابلمس ہیں ان کے اوپر ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. دین ان کی ہینڈز آن ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس جو اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس موجود ہیں جس میں ہر طرح کی ماڈرن فیسیلٹیز اویلیبل ہیں, جس میں بچوں کو ہم ہینڈز آن ٹریننگ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو ڈفرینٹ مین فور دا ایکسپیرئنس تھرو دا ریئل ورلڈ ہم ان کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں لے کر جاتے ہیں, ڈفرینٹ ڈائگنوسٹک لیبس میں لے کر جاتے ہیں وہاں پہ, تاکہ وہ ایکچولی کس طرح سے ورک ہو رہا ہے, کس طرح سے وہ ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں وہ اس پہ کام کر سکیں. پھر ان کی ڈفرینٹ ورک شاپس کروائی جاتی ہیں. تو یہ ایک ساری چیزیں جو بچوں کو تھرو آؤٹ دا سیمسٹر بچوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کو ان کلاس بھی ہم جو بھی ایکٹیویٹیز, جو گروپ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کروائی جاتی ہے, ان کو پرابلم سالونگ کویشچنس دیے جاتے ہیں اسائنمنٹس کی فارم میں, ڈسکشنس کی فارم میں یا کلاس ایکٹیویٹیز کی فارم میں, تاکہ بچے جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نالج رہے اور وہ اپنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی انہینس ہو سکے.
5: بہت شکریہ مس اقرا جمیل. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن کر رکھے ہیں, جس کی بنیاد پہ آپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟
6: جی بالکل سر, ایسا ہی ہے. ہماری جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے اٹ از ایکریڈیٹیڈ ود دا الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل, جو کہ ایک سرٹیفائڈ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو سارے الائڈ کو لے کے چل رہی ہے. دین وی ہیو ایم او یوز فار ڈفرنٹ لیبس, جس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیلتھ ریچ لیبس آ جاتی ہیں, ہارمون لیب ہے, اینڈ ان کے تھرو ہماری جو ہیں وہ گلیکسی لیبس کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہے. دین وی آلسو سائن اینڈ ایم او یو ود دا مخدوم ڈائگنوسٹکس. اینڈ ان ساری چیزوں کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈیورنگ سیمسٹر جو ہیں ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ جو ہے ڈفرینٹ لیبس میں وزٹ کرتے ہیں, اینڈ ان دیئر فائنل سیمسٹر دے ڈو انٹرنشپس دیئر. اٹ وڈ بی فار دا سکس منتھ اور فار اے ہول ایئر, اینڈ اٹ کوڈ بی آن دا اسمالر بیس پیریڈ لائک تھری منتھس کے لیے, ٹو منتھس کے لیے. تو اس سے ان کی جو ہینڈز آن ٹریننگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں, دے نو دا ایکچوئل لرننگ اسکلس اینڈ دے utilize that MOUs to be a professional in their actual field.
5: جی بہت شکریہ ڈاکٹر صبا کبیر. آپ بتائیے گا کہ کیا آپ انوائٹیڈ اسپیکرز بھی بلاتے ہیں اپنے بچوں کی اسکلس کو, اپنے بچوں کی نالج کو, انفارمیشن کو انہانس کرنے کے لیے؟
7: بالکل سر, ہمارے پاس جو انوائٹیڈ اسپیکرس ہوتے ہیں وہ ہم نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی دونوں طرح سے ہمارے پاس انوائٹیڈ ہوتے ہیں. ہم انٹرنیشنل اسپیکرس کے ساتھ بھی بچوں کے ایون ہم ایک ہماری سیریز ابھی لیٹسٹلی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل اسپیکرز ہوتی ہیں ان کو ہم اپنے ایز اے گیسٹ لیکچرس کے طور پہ ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ وہ لیکچرس بچوں کو ڈلیور کریں. اور پھر نیشنل میں ہمارے پاس جو بھی ریناؤنڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, ان کو ہم ڈفرینٹ سیمینارس میں بلاتے ہیں یا ایون ان کے ساتھ لیکچرز ارینج کرواتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ رکھیں.
5: جی آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گی؟
6: سر بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارے ٹاپک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کرنٹ ایشو کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم اپنے فیلڈ کے جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ایٹ دا پروفیسر لیول, دے آر ویل نوٹ سائنٹسٹ, ریسرچ سائنٹسٹ ہوتے ہیں, پروفیسرز ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اکیڈیمیا میں ایز ویل ایز پروفیشنلی لیبس میں بہت اچھے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں جو ہے ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹ کرتے ہیں.
5: بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے گا. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی میرے سننے والوں, دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایم ایل ٹی جو کہ ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کا ایک حصہ ہے, ان کے دو معزز مہمان خواتین تشریف رکھتی ہیں, یعنی ڈاکٹر صبا کبیر, ان کے ساتھ مس اقرا جمیل. ان سے خوب ہماری گرم جوشی سے معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے. خالی میں تو ٹریگر کرنے والا ہوں, پتا تو سارا وہی کچھ رہی ہیں. اب میں دوبارہ ان کی طرف چلوں گا, ڈاکٹر صبا کبیر کی طرف. ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے, اسٹوڈنٹس کا تو ہم نے بہت پوچھ لیا, لیکن یاد رکھیے گا, اے ٹیچر آلویز ہولڈز اے نیوکلیس. ود آؤٹ ٹیچر, اسٹوڈنٹس آر دی الیکٹرانس, دے ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دیٹ نیوکلیس. اف دا نیوکلیس ڈزنٹ ہیو دیٹ مچ اٹریکشن, ہاؤ کین الیکٹرانس بی ریوالوگ اراؤنڈ دا نیوکلیس. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا اس کا ہے اسٹیٹس ہے, اور کس طریقے سے آپ اپنے جو ٹیچرس ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرتے ہیں جدید تحقیقات کے ساتھ؟
2: جی سر, ایکچولی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام از امپورٹنٹ فار مینی ریزنس, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ہاؤ وی کین امپروو اے کلاس انوائرمنٹ, کہ کس طرح سے اس کی, کیونکہ ایک ہم اچھا انوائرمنٹ بچوں کو دیں گے تو ہی ان کی ایک افیکٹو لرننگ ہو سکتی ہے. پھر دوسری اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے بچوں کو ٹو دا لیٹسٹ نالج جو بھی آپ کا آتا ہے, کہ آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف کس طرح سے جانا ہے. آپ کے ایک ٹیچر کے کلاس کے اندر ٹیچنگ ایتھکس کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے اس کا ایک لنک کریٹ ہونا چاہیے ود دا اسٹوڈنٹ. دوسری ریزن اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن آ جاتی ہے, کہ کس طرح سے آپ نے بچوں کو ود اپ ٹو ڈیٹ جدید تعلیم سے, اپ ٹو ڈیٹ نالج سے آپ نے کس طرح سے بچوں کو فیملیرائز کروانا ہے. پھر ریسرچ ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آ جاتی ہے, کہ جو بھی ہمارے ارد گرد کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے ایڈوانسمنٹس کے بارے میں. پھر کریکٹر بلڈنگ بچوں کی اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر کوالٹی ریسرچ آ جاتی ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ ایکسیس آ جاتی ہے ٹو دا ڈیجیٹل لائبریری اینڈ دا لائبریری ریسورسز. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مل کے جو ہے وہ ایک امپورٹنس بناتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس پروگرام کیوں ہونا ضروری ہے. اور اس سے کس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے یو سی پی کے اندر, جو کہ ہم سب ٹیچرس کی کروائی جاتی
1: ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ایک مستقل عمل ہے, مستقل پروسیس ہے, جو کہ ٹیچرس کی کیپبلٹیز کو, ان کی انفارمیشن کو, ان کی نالج کو اور ان کی آؤٹ لک کو بڑھانے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جاری رہتا ہے.
2: بالکل
3: سر, اسی کو اگر میں کنٹینیو کرتی ہوں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اینڈ اوور آل یو سی پی میں بہت سارے ٹریننگ سیشنز اس طرح سے آرگنائز کروائے جاتے ہیں فار دا فیکلٹی, جس کو وہ فیکلٹی کنٹینیوس فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کی امبریلا کے نیچے جو ہے کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور سم جو ٹریننگز اگر کچھ ہوئی ہیں تو ہو رہی ہیں, جو کنٹینیوسلی ہو بھی رہی ہیں, کچھ ہو بھی چکی ہیں, کچھ فیوچر میں پلانڈ بھی ہیں. تو اس میں جیسے مانیٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ اسکلز ہیں, جس میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کو کس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اس طرح سے کاؤنسلنگ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں, اچھی کاؤنسلنگ کیسے کر سکتے ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو کے اپنی اکیڈیمیا کی پرابلمز اور اپنی پروفیشنل پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے, اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے. دین وی ہیو اے ٹریننگ آن اسیسمنٹ گریڈنگ اینڈ پرپز آف پرپز ٹیکنیکس. دین وی آلسو ہیو اے ٹریننگ ود انٹریکٹیو ٹیکنیکس ود دا اسٹوڈنٹس. وی آلسو کنڈکٹیڈ اے فیکلٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام انڈر دا امبریلا آف یو سی پی. جو ہے ایک اور ٹریننگ جو ہے آرگنائز کروائی گئی تھی, جس میں جو ہے نیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو کہ موسٹلی یواس میں کنڈکٹ کی جاتی ہے, اور فرسٹ کے جو ممبرس ہیں وہ ایز پر ریکمنڈیشنز جو ہے وہاں پہ جا کے ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف یو سی پی. دین ٹریننگ واز آلسو کنڈکٹیڈ فار دا پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس, دیٹ واز پی ایچ ڈی سپرویژن پروگرامس اینڈ دین ایز اے پیٹنٹ رائٹنگ. کیونکہ یہ ایک ان ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر آپ نے کام کو کر کے اسے بکس کی حد تک لمیٹڈ کر دینا ہے تو آئی تھنک دیٹ واز اے یوز لیس تھنگ. تو آپ اس کو پیٹنٹ کی فارم میں لے کر آئیں, آپ اس چیز کی انڈسٹریل اور پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اوپر فوکس کریں, تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے کام کا آؤٹ کم اور اس کے کام کا بینیفٹ جو ہے وہ سب کو ہو.
1: بالکل ٹھیک آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے پوچھوں گا, جیسے بھی آپ نے فیکلٹی کے بارے میں بتایا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مثلا میں جو ہے, میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کلاس میں کہ سب سے پہلے دن میں جو بچوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو بھی اسیسمنٹ ان کی کروں گا وہ بالکل نیت پر مبنی ہوگی, ایمانداری پر مبنی ہوگی. تو کیا آپ بھی کوئی ایسا طریقہ کار اپناتی ہیں کہ بچے تبھی آپ کی سنتے ہیں تبھی آپ کے اسیسمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارا ٹیچر وائل اسیسنگ دیئر گریڈز ہی اور شی از ایبسلوٹلی امپارشل فیئر اینڈ ود آؤٹ اینی پریشرز, وہ ہمیں ایز پر آر کیپیبلٹیز ہمیں وہ گریڈ کرتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟
2: ایسے ہی ہے سر, بچوں میں ایک فیئر ان کی گریڈنگ کے لیے اور بچوں کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ ان کے ساتھ جو بھی ان کی گریڈنگ کی گئی ہے, جو بھی مارکنگ کی گئی ہے, وہ ود جسٹس ہے. اور بچوں کو ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ ریبرکس اپنے بناتے ہیں. ہم نے اس کے اندر اگر ایک ٹاپک اسائن ان کو کیا ہے تو ہم نے اس کے اندر پورا روبرک کے فارم میں ان کو سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ان سے کیا ریکوائرمنٹس ہماری ہیں, کہ کیا اسے ہمیں آنسر ریکوائرڈ کیا ہے اور کس قسم کا آنسر کی کوالٹی ہوگی, کیا آنسر وہ دیں گے تو اس کے کتنے مارکس بنیں گے, اس کو اس کے اوپر کیا گریڈنگ کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہم بچوں کو ان کا فیڈ بیک ہم پرووائڈ کرتے ہیں. بچوں کو بچوں سے ون ٹو ون ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ان کو فیڈ بیک دینا ہے, ان کو ریویو کروانا ہے. اگر کہیں پہ کسی پوائنٹ پہ اگر وہ بچہ انسیٹسفائڈ ہے یا بچے کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے مارکنگ ہونی چاہیے تھی, تو وہ اس طرح سے ان کو ڈسکشن کی جاتی ہے اور بچوں کی اس سے امپروومنٹ بھی کروائی جاتی ہے کہ یہ آنسر ریکوائرڈ تھا, یہ آپ کی یہاں پہ غلطی ہے. تو یہ چیز بچوں میں بہت زیادہ ایک لے کر آتی ہے. بچے جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی گریڈنگ کی گئی ہے وہ فیئر کی گئی ہے.
1: مس اکرا, یور ٹیک آن دس پوائنٹ.
3: سر فرسٹ ڈے اسٹوڈنٹس کو, جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسپیشلی جب ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر آتا ہے تو اس میں زیادہ اسٹوڈنٹس کنسرن ہوتے ہیں کیونکہ وہ نئے نئے کالج لائف سے نکل کے آتے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر کے سامنے بک ہوتی ہے اور اس نے اس بتانا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اس بک سے آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے مارکس آ جانے ہیں. جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لائف میں آتا ہے اور اسپیشلی ایم ایل ٹی میں آتا ہے جو کہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, تو اس میں اسٹوڈنٹس کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائی کرنا اور اسے کمفرٹ زون میں لے کے آنا کہ وہ جو ڈگری کر رہا ہے وہ اچھی ہے اور اس کا آگے اسکوپ ہے, وہ ایزیلی اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سر آتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ ٹیکنیکس کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کاؤنسل کس طرح سے کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کو مینٹور کس طرح سے کرنا ہے, آپ کا ایک فرسٹ کوئز اور فرسٹ اسائنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ایویلیویشن کس طرح سے ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ نے اس کا ریویو لیا ہے یا اس نے دیکھا ہے, اگر اسے کہیں پہ لگ رہا ہے کہ اس کے مارکس جو ہیں وہ بے جا کٹے ہیں یا اس نے صحیح لکھا تھا اینڈ دا مارکس واز ڈیٹیکٹڈ, تو اسے اس پوائنٹ پہ لا کے سیٹسفائی کرنا. اور مور اوور میں اس میں کہتی ہوتی ہوں کہ ٹیچرس کو بھی ہمیں اسٹبن نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارے ٹیچر اسٹبن ہیں. اگر اسٹوڈنٹ اپنے پوائنٹ پہ ویلڈ ہے اور اس کی پوائنٹ جسٹیفیکیشن ہے تو ہم اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اب ہر چیز کے اوپر تو سر آپ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں. تو فرسٹ اسائنمنٹ, فرسٹ کوئز, ایک پریزنٹیشن کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کی یو سی بی کی انوائرمنٹ کو سمجھ جاتا ہے اور آپ اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ سائیکی کو سمجھ جاتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ گریجولی اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
1: بالکل ٹھیک ہے آپ نے. مس آپ مجھے بتائیے گا, ڈاکٹر صبا کبیر سے میں مخاطب ہوں, کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. چلے آپ نے ان کو دے دیں یہ تو کیا کہتے ہیں فیڈ بیک دے دی, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اکثر شیئر کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں پہلے دن جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے میری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے ہاف پیج کا اپنے بارے میں, آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں, اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اپنے سوشل اسٹیٹس کے بارے میں لکھ کے دیجیے گا, اور میں پورے سیمسٹر اس کو ایک فائل میں اپنے پاس رکھتا ہوں. جب کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی خاص طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں اس کا وہ پیج نکال لیتا ہوں. میں قطعی ان کے مارکس سے ڈیل نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں, کیونکہ میرا یہ نقطۂ نگاہ ہے کہ کلاس میں اگر آپ صحیح پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹارگیٹ کیجیے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو تو ہر کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے, وہ تو آپ کے پڑھائے بغیر بھی کر لے گا, سو اس کو آپ ٹارگیٹ کیجیے. جب آپ یہ کریں گی نا تو آپ یقین کیجیے جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا یہ آپ کر کے دیکھیے, میں 25-30 سال سے کر رہا ہوں, یہ ہاف پیج لیتا ہوں ان سے, میں ان کا ریزیوم کہتا ہوں, ان کا پرسنل بریف کہتا ہوں ان کا, میں کتنے بہن بھائی ہو, آپ کا کیا تعلق ہے. اس طریقے سے میں اپنے ان کے درمیان ایک جو ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہوں جس میں وہ قطعی فیئر محسوس نہیں کرتے. اگرچہ مجھے میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کرار بڑے سخت ہیں, لیکن نہیں, جب اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھتے ہیں تو ان کا آخر میں یہی الفاظ ہوتے ہیں, سر آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت سخت ہیں آپ, آپ تو بہت فرینڈلی ہیں. سو دیز آر دا میجرز جو کہ نہ صرف آپ کی امپارشلٹی کو اسٹیبلش کریں گے بلکہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ ہاؤ مچ یو کیئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس. بیکاز ریمبر آئی آلویز سے دیٹ وی آر ہیئر بیکاز آف اسٹوڈنٹس, وی اسٹرائیو بیکاز آف اسٹوڈنٹس, وی تھرائیو بیکاز آف اسٹوڈنٹ, سو وی مسٹ ٹیک کیئر آف آر اسٹوڈنٹس.
2: ایسا ہی ہے سر, ایکچولی آئی ایم آلسو سرونگ ایز اے ایم ایل ٹی پروگرام کوآرڈینیٹر ان مائی ڈپارٹمنٹ, तो हमारे पास तो एक पूरी लिस्ट आती है बच्चों की, हम लोग बच्चों की परफॉर्मेंस रेगुलर मतलब मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसमें हम देख रहे होते हैं. अब जिन बच्चों की परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली लो जा रही होती है तो हम उनकी पूरी एक मैं लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में फिर हम बच्चों को देखते हैं. उनको मैं पर्सनली अपने ऑफिस में बुला के हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से उनके प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. समटाइम्स बच्चों के कोई फैमिली बैकग्राउंड्स भी होते हैं, समटाइम्स बच्चों के अपने पर्सनल इशूज भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उनको उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को डील किया जाता है और उसको बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसको हम इम्प्रूव करवा सकते हैं. तो ये
1: आपको कि आप इसके अलावा जैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं ना बच्चों को तो आप बुलाते हैं, लेकिन बच्चे जिस उम्र में आपके पास आते हैं ना इतनी जल्दी सुधरते नहीं हैं, अपनी आते में नहीं छोड़ते. लिहाजा आपको वालदैन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए. अगर आप समझ रहे हैं कि ये बच्चा अगले सेमेस्टर में ही और शी इज़ लाइकली टू बी पुट ऑन प्रोबेशन, उससे पहले आप वालदैन को बुला के उनसे शेयर कर दीजिए उनका रिजल्ट. सो एक ऐसी फिजा आप में पैदा होगी ना और ये आपके जो एडमिशन को भी इन्हांस करेगी और आपकी उनसे कंसर्न एंड योर सिंसेरिटी विल आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड.
2: बिल्कुल सर, किया जाता है. इनिशियली हम तो बच्चे को ही बुला के उसी के लेवल पे उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लेकिन अगर इन केस हमें समटाइम्स अगर फील होता है कि इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है तो इवन फैमिलीज को हम लेटर्स भी भेजते हैं, उनमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में ताकि उन्हें भी पता हो कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर.
1: जी मिस इकरा, मैं आपसे मुखातिब हूँ. मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं MLT के, उनके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्कोप है और किस तरीके से वो इस फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकते हैं.
3: सर डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि MLT जो है वो एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ड्यूरिंग इवन ग्रेजुएशन जो है वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप कर लेते हैं. तो इसमें हमारे पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास हेल्थ एंड क्लिनिक का रोल आ जाता है. सबसे पहले तो ये लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं 4 ईयर्स की डिग्री कम्प्लीट करने के बाद, तो दे कैन वर्क इन पैथोलॉजी लैब्स, दे कैन वर्क इन ब्लड बैंक्स, दे कैन वर्क इन हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हीमाटोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, बिकॉज MLT इज़ अ वास्ट फील्ड. तो इसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अपनी एक्सपर्टीज जो है अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं. देन दे कैन आल्सो वर्क इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट, एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर. जैसे आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एड्स होते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उनकी रिसर्च एक्सपर्टीज अच्छी होती हैं, दे लैब्स में काम करते हैं तो दे कैन वर्क देयर. Moreover, they can work in management as well as education, like a lab management, lab manager, lab supervisors, health educators. Because MLT एक academia में भी आती है, तो फिर हमारे ही MLT के graduates, they after pursuing their higher studies, they can also work as a lecturers, as an APs, trainings, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी तो पढ़ाना ना, तो यही student जो हैं जब वो MPhil कर लेते हैं, master जब उनकी training या teaching expertise हो जाती हैं, तो they can work as a trainer and as an educator.
1: जी डॉक्टर साहिबा, आप इजहार राय कीजिए इसी नुक्ते पर.
2: जी जैसे मैं सिकरा ने बताया है कि अपार्ट फ्रॉम देयर रोल इन द डायग्नोस्टिक लैब्स एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इन ये जो बच्चे हैं ये डिफरेंट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज में काम कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन सब में जो एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट पर काम कर सकते हैं. और जो इन बच्चों के लिए जो सबसे इस वक्त अट्रैक्टिव चीज़ है कि इन बच्चों की जो है दे हैव ए वेरी हाई डिमांड इन कंट्रीज़ लाइक USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, UK. आप इस डिग्री के बाद वहाँ जा सकते हैं और ये जो कंट्रीज़ हैं इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रखते हैं. आप इस डिग्री के बेस के ऊपर इमिग्रेशन इवन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में आप जाके देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक ASCP है, CSMLS है, कैनेडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लैब साइंसेज. तो ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, और जब आप वो अवेल कर लेते हैं तो देन दे कैन मूव एनीवेयर ग्लोबली, ग्लोबल मोबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इसके अलावा इनका जो है वो डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल
4: کنٹرول انالسٹ کے طور کے اوپر کام کر سکتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کے اوپر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر, ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر. اس کے علاوہ بایو سیفٹی جو ان کا بڑا ایک اس وقت ایمرجنگ رول آ رہا ہے کہ ایز اے بایو سیفٹی اور بایو سیکورٹی آفیسر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو یو کین میک سیف.
1: جی بہت شکریہ. ابھی سکھ رہا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, جیسے میں فاسٹ میں جب پڑھاتا تھا تو وہاں انڈسٹریز کے ساتھ ان کلوز کلیبوریشن جاب فیئرز ارینج کیے جاتے تھے. مسکرا بتائیے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ایسے جاب فیئر ارینج کرتا ہے یہاں تاکہ بچوں کو اپرچونیٹی ملے اپنے آئندہ آنے والے امپلائرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی؟
3: ڈیفینیٹلی سر, جب ہم اپنے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری بہت ساری جو کلیبوریشنز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے میڈیکل اسٹالس پوٹ اپ کرتے ہیں. مین وائل دے آلسو آبزرو دیئر اسٹوڈنٹس, جاب فیئر اٹ جسٹ لائک اے جاب فیئر کہ وہ اسٹوڈنٹس کے یہاں پہ پرفارمنس دیکھتے ہیں اینڈ دین دے سلیکٹ اسٹوڈنٹس آن دیئر پرفارمنس ایز ویل. اس کے علاوہ سر, جب ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنشپس کے لیے جاتے ہیں یا وزٹس کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ورکس جگہوں پہ جا کے کام کرتے ہیں تو ان جگہوں پہ بھی ان کی اکیڈیمک ایکسلنس کے بیس پہ یا ان کی ٹریننگ ایکسپرٹیز کے بیس پہ انہیں جاب آفر کی جاتی ہے. اور اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ریسنٹلی تھی کہ ہمارے جو تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس تھے دے گو فار دا انٹرنشپ ان ڈفرینٹ لیبس, اور اس میں سے کچھ بچے ایون تھرڈ سیمسٹر کے بعد بھی ان کے لیے ہمیں کالز آئی تھیں کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کا ٹائم ٹیبل مینیج ہو سکتا ہے تو ہم انہیں جو ہے اپنے لیب میں ایز اے ورکر ایز اے اسٹاف مطلب چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. کیونکہ ہر بچے کی اپنی کیپبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ اکیڈیمیا میں بہت ایکسیل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کی ٹریننگس بہت شاندار ہوتی ہیں جو ہینڈز آن ٹریننگ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو جاب فیئر اور انٹرنشپ دونوں جو ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کو بہت زیادہ انہانس کرتے ہیں.
1: جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگرچہ آئی کے آنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے ویلڈ نہیں رہ گیا, سینگ از بلیونگ, بٹ پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب گریجویشن کر لی آپ کو کتنے عرصے بعد نوکری ملی تھی تاکہ بچے آپ کے سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں مزید آ سکیں؟
4: سر بیسکلی میرا بھی جو بیسکس ہے وہ ایم ایل ٹی کے اندر ہی ہے. میں نے بیچلرس کیا تھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ان ایم ایل ٹی, اینڈ آپ بلیو کریں کہ رائٹ آفٹر مائی ڈگری ود ان ٹو منتھس میں نے شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا ایز اے میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ, جس میں میری جاب کے ساتھ ساتھ میں وہاں سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کر رہی تھی, جو کہ میرا ایک اسکالرشپ بیسڈ تھا کہ ہماری اس کے اندر ہمیں پڑھایا بھی جا رہا ہے, ہماری ٹریننگ بھی کرائی جا رہی ہے, پلس آپ کو پے بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ ابھی میرا وہ پروگرام ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی کے درمیان میں مجھے وہیں سے اسی ہاسپٹل سے وہاں پہ مجھے جاب آفر ہو گئی. اب میری وہ والی جاب میں نے پھر اس جاب کو سوئچ کیا فار دا ہائر اسٹڈیز, میں نے ایم فل جوائن کیا. ایم فل کے فوری بعد میری جاب ہوئی تھی بی ایس ایل 3 لیب کے اندر, جو کہ پاکستان میں بہت کم لیبس یہاں پہ اویلیبل ہیں. میں نے اس کو جوائن کیا تھا ایز اے سائنٹیفک آفیسر مائکرو بایولوجی انڈر اے گورنمنٹ پروجیکٹ. اور جاب کے معاملے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے بہت آسانی کے ساتھ ہی ملتی رہی ہے, کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی.
1: آپ کا ایکسپیرینس کیا اس بارے میں؟
3: سر ڈیفینیٹلی ایم ایل ٹی کے فوراً بعد میں نے تو انٹرنشپ اسٹارٹ کی تھی چلڈرن ہاسپٹل میں, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم چلڈرن جو انٹرنشپ تھی وہ پیڈ انٹرنشپ تھی. دین آئی کمپلیٹڈ مائی 6 month انٹرنشپ اینڈ آئی اسٹارٹڈ ایم فل, اینڈ رائٹ آفٹر ایم فل آئی گاٹ جاب ایز اے لیکچرر ان دا یونیورسٹی.
1: ویری رائٹ. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. دونوں مہمانان یعنی ڈاکٹر صبا کبیر اور مس اقرا جمیل, جن کا تعلق ایم ایل ٹی جو کہ مائکرو بایولوجی کا ایک حصہ ہے اس سے ہے, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے.
4: بہت شکریہ.
3: بہت شکریہ.

www.lucifer.edu.ek. FM 96.2 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
2: ایک نیا انداز ایک نئی
3: سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है السلام علیکم آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا آج پروگرام امید نو میں میں آپ تمام سامعین سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں نہایت اہم موضوع پہ جو کہ ہے سیلف اویئرنیس خود کی آگاہی یا خود آگاہی کا مطلب کیا ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی ذات سے اویئرڈ ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں میری ذات کیا ہے میری پرسنالٹی کیا ہے مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے مجھے کیا چیز نہیں سوٹ کرتی اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں آپ اشور ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے موڈز آپ کو بہتر لگتے ہیں کون سی جگہ پہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یا آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور ناپسند ہیں اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں اشور ہیں تو آپ کے لیے زندگی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے سو اسی چیز کو آج ایکسپلور کریں گے جانیں گے کہ کتنی ضروری ہے خود آگاہی یا کون سے ٹولز ہیں کہ ہم اگر اپنی ذات کے بارے میں اپنے اندر کے بارے میں جو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے ہمارے اندر احساسات کا خیالات کا جذبات کا اگر ہم ان کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے تو وہ کون سا طریقہ کار ہے جو ہم ان کو جان سکیں انہیں پہچان سکیں کہ میرے اندر کیا ہے میرے اندر کیا جذبات ہیں میرے اندر کیا خیالات ہیں یا میرے اندر کی دنیا کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی جانیں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے جذباتی ذہانت کیا ہوتی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں اعتماد اور خود اعتمادی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ ڈائری جو ہم لکھتے ہیں بہت سے لوگ معاشرے میں روز کی ڈائری لکھتے ہیں اپنے روز کی روٹین لکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا محسوس کیا آج میں کن لوگوں سے انٹریکٹ کیا میرے انٹریکشن کے بعد میرے جذبات کیا تھے یا میں نے ان کو کیسے پرسیو کیا یا میں نے لوگوں کو یا سوسائٹی کو کس پوائنٹ آف ویو سے جج کرتا ہوں پازیٹیو جج کرتا ہوں نیگیٹو جج کرتا ہوں وہ ان کی ڈائری بلڈ کرتے ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ اپنے بارے میں روز شام کو آپ اگر بیٹھ کے لکھتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں بھی انٹرسٹنگلی آج ہم بات کریں گے اور دوسروں کا فیڈ بیک ہمارے پہ کیسے اثر رکھتا ہے اسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سو انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خود آگاہی کیا ہے ایکچولی خود آگاہی یعنی اپنی شخصیت کو جاننا ہے اپنی ذات کو جاننا ہے اپنے خیالات کو جاننا ہے اپنے جذبات کو جاننا ہے مثال کے طور پہ موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت سے سائیکولوجسٹ بہت سے ڈاکٹرز یہ چیز ایک تھیراپی کو یوز کرتے ہیں کہ وہ ایک گلاس آپ کے سامنے رکھتے ہیں گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں ہاف فلڈ گلاس ہوتا ہے اور آپ سے ایک اوپینین لیتے ہیں جسٹ لائک این ایم سی کیوز کہ آپ کو دو آپشنس میں سے ایک آپشن چوز کرنا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے سو یہ ایک سائیکولوجسٹ کیوں آپ سے پوچھتا ہے اس کے پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ آپ کے جذبات آپ کے خیالات کس طرف جاتے ہیں آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا سمجھتے ہیں یا گلاس کو آدھا آپ خالی سمجھتے ہیں؟ حالانکہ دونوں جواب ٹھیک ہیں، لیکن یہ آپ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. اگر آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا سمجھ رہے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو کم چیزوں میں بھی شکر ادا کرتی ہے، جو کم چیزوں میں بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈتی ہے. لیکن اگر آپ وہاں ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ گلاس آدھا خالی ہے، تو آپ ایموشنلی امبیلنس ہیں، آپ کی انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس اس وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. شاید آپ کی لائف میں ایسے کوئی سرکمسٹانسز چل رہے ہوں، شاید آپ کی لائف میں کچھ ایسے سنیریوز چل رہے ہوں، کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوں جن کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں اور آپ غلط سوچنے پہ مجبور ہوں. تو اپنے آپ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، آپ کی خود کی آگاہی آپ کو پتہ ہے کہ میں مجھے کیا چیز پسند ہے، میرے لیے کیا چیز بری ہے، تو وہیں آپ اپنی لائف کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، آپ زندگی کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، آپ اپنی ذات کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ مقام، یہ خیال مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے اس کو نہیں سوچنا، مجھے اس جگہ کو نہیں اٹینڈ کرنا. سو اگر آپ اپنے بارے میں سیلف اویئرڈ ہیں تو آپ کو یقین مانیں آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، اللہ کی ذات نے ہر انسان کو مکمل بنایا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ایموشنل ویکنیسز ہوتی ہیں، جذباتی کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جن کو وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا. سو ہم کئی دفعہ، ہماری لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں ڈسٹربڈ ہوں. یہ آپ کی سیلف اویئرنیس کی کمی، آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کی آپ کی کمی ہے کہ آپ خود آگاہی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کیوں ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں. سو آج کے اس پروگرام کے بعد یقیناً ہمارے سامعین کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب وہ ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوں یا جب وہ ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو ہم پریشان کیوں ہیں، تو وہ اپنی سیلف اویئرنیس کر سکتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک آئینہ رکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیوں آج وہ پریشان ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اقسام کی بات کریں کہ خود آگاہی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کون سی خود آگاہی کی دو اقسام ہیں جو انسان کو مدد کرتی ہیں اپنی ذات کو پہچاننے کے بارے میں، سو اسی حوالے سے ہمارے پاس جو دو اقسام ہیں وہ ہیں اندرونی خود آگاہی اور دوسری ہمارے پاس ہے بیرونی خود آگاہی. سو اندرونی خود آگاہی کیا ہوتی ہے کہ اپنی سوچ، اپنے احساسات، اقدار اور محکرات کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا. دیکھیں ہر انسان جب ایک گرو اپ ہوتا ہے، ایک ٹین ایج میں آتا ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں سے سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے، اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. ایک تربیت کا آغاز اس دور سے ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی ماں آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دودھ گرم ہے، یہ تم نہ پیو، یہ تمہاری زبان جل جائے گی، یا یہ دودھ زیادہ ٹھنڈا ہے، یہ نہ تم پیو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ اویئرنیس، یہ خود آگاہی اس دور سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، آپ کی ماں سب سے پہلے آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ تھوڑے سے گرو اپ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کے والد صاحب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بیٹا معاشرے میں غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ 6-7 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں، آپ مسجد جانا شروع کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ جانا سٹارٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں خاموش رہا جاتا ہے. یہ خود آگاہی ہے، یہ اویئرنیس ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. آپ ایک ٹین ایج میں آتے ہیں، آپ کے اسکول کالج کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، آپ وہاں سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں. زندگی کی پختگی 16-17 سال کی عمر سے ہوتی ہے، جب آپ پریکٹیکلی ایک یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے غلط ہے، یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے، اور بنیادی طور پہ وہاں پہ آپ کی ایک سوچ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ بدلنا اس وقت میں مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک کوئی بھی طرز زندگی کا کوئی معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ مثبت سوچ رہے ہیں، تو وہ آپ کی پچھلے 16-17 سال کی ایک سوچ جو آپ میں بلٹ کر دی گئی ہے، آپ اس کے مطابق سوچ رہے ہیں اور وہ اب ایک ٹھوس سوچ بن چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ منفی سوچ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے پچھلے 16-17 سال میں کچھ ایسے معاملات زندگی دیکھے ہوں گے جن کی وجہ سے آپ مجبوراً ان کو منفی سوچنے پہ مجبور ہیں. سو آپ کی وہ منفی سوچ پختہ ہو چکی ہے. سو آپ اس کو آگے آنے والی زندگی میں، آپ 16-17 سال کی زندگی سے بڑے ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو کیسے پہچانیں، آپ کیسے جانیں کہ کیا چیز میرے لیے غلط ہے، کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے، کون سی سوچ مجھے فائدہ دے گی، کون سی سوچ مجھے نقصان دے گی؟ اس کی پہچان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ 16-17 سال کی عمر میں ہیں اور آپ کا یہ چیز پہچاننا ہے کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، میرے لیے کیا چیز رونگ ہے؟ دیکھیں، مختلف اوقاف میں، مختلف اوقات میں آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جی زندگی میں کچھ غلط سیکھ چکے ہیں اور آپ کی پرسیپشن، آپ کی سوچ، آپ کی غلط بن چکی ہے. سو آپ کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ اس سے معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے، یقیناً آپ پہ سوال اٹھیں گے. تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، آپ کیسے پازیٹیو سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ کا اپنی ذات کے بارے میں جو پرسیپشن ہے نا، وہ کلیئر ہوگی تو آپ اپنی ذات کو بدل سکتے ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لوگوں میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے، تم سوشل کیوں نہیں ہو، تو اس کے پیچھے آپ کی سیلف اویئرنیس ہے، خود کی آگاہی ہے. شاید آپ اپنے بارے میں معلوم نہیں آپ کو کہ آپ کیا ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں. سو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے وہ کون سے ٹولز ہیں جن سے ہم اپنی ذات کو پہچان سکتے ہیں. اپنے اندر ایک آئینہ رکھ کے ہم اپنی ذات کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ میں کیا ہوں. آج آپ اس چیز کو پہچانیں گے کہ میں ہوں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو آپ کو مدد کریں گے آپ کو اپنی ذات کو پہچاننے میں. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب، پنجاب۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.